0: Tau hoko tuen ke tau konga polkalama whamahina ko ia whare I ke moui ai a ku whahoko atuia e toke tā whina pure kai tū.
1: Hore te huwana ngai whataku ko osana whaki ka e tā moa ke whahoka ke tau polkalama whare I ke moui ke maina ni. O ka oa mafogeni ke whakaosina o e taimi momoko mo ka mata o e taimi spring. Ko e taimi fogeni a ku lailahia e asi mai a e mofi uto. O ku marawa ke wesi a ha tahape a o ku lailahia nge ke whangatihi ni pepe vare vare ke tau wha o te he ke tau tahani ma ke tahiwa me tau uanoa ki he uanoa ma. O whatu tā matia mo fi uto ko e ni, ko e ne ma'u hatakotaha na e mo ui lelei au pito pe. Pea aluia me he mo ui lelei ki he pukelahi au pito pe mate e houa e ua whā. Ko I ahai ki he tau kōrama o e whiawhini te ulawe atuai ki he mo fi uto. O tau tōlahi o ku uesia Manahi tau, kutere ke kawasi siemu o e mofi kito, o e anga e ne mofere, a e whaironga o e mofi kito, whaito o pehe ke huku malui. O laiso ke anga siemu ke kehe o kune whatupu a e mofi kito. Ka ko e mofi kito koini o kutau lawe ki ai I e fiafini, ae o whatupuia e nahisiemu pe tīria. Ko te sete ango fulu e kakai o kuna mo ui le leipe o kunofo ae pe tīria ko e ni iho na uihu. Ka kukai ke nao puke ke nao tolu. Ko whahinga ko e ni iha nao tae pe mawhatua mo where atu rewa ae pe tīriani iha taha kehe o tupu ai haane puke. Ko fōma eni o ku maitanga e mo where holo ai kalasiko eni o e mo fiuto. E lawa pe toki ke te mao ai pe tiriani ki hao nofo mo hato o taha puke I e mo fiuto. I Australiani I he wano wafaana e ripoti ko e toko te auto wono na e puke I e mo fiuto. O ku whanuta amati o mate hapeseti nai e nima ke homopolo. Pea uesia hoki o ako ke peseti e tolu noa na e puke ke toena ke na mo ui. O ka lasi siemu mo figuto o ku laitaha e ahi I aso e jani. O ku tolu a ia ku ka lasi BW Mawahi. Ngāhi whailonga o e mōwhi uto I e uaki houa e fitu o kame e pei haki mō moko mā mā te e. Aia o e mōwhi mōwhi, wai waia, fi mōhea tō tawa kōwhi pe lua, e tangi, pe I kai nonga, tai tai fie kai, pe la ngāki, la ngā ulu, pe mamahi ai kia mō I pofonu. Ko ngāhi whailonga ko e nihea o kui kai ha whailonga ia, une tuhuto no mai ko e mofi uto. Me houa e walu ki houa e tawa o ku aluia ke koviane a ngai whailonga de ulawe ki ai I o luma. O whaato e momoko teilo mo I nima o vae pe a uesia o tiri no nou e maana wara pe whakarele. Me houa e tawa ke he ua whaa o kuto e aluia ki he koviane. Pe a kamata ke ahi mai e ngai kwa ilonga o e mofi uto, hanga e koi ea ko he a e pokakau kau, o mahlahi o e kia ba I kai ke lawa ue ia, fe hia ki he maama, ahi a e kula takatana uri o e suno, tete e pere pomina. A ea ku aluia me he e ne hange haki momoko maama pe, ki he meimate I he houa e wafaa. Ko e soni maho ina ki ati ki tau tolu ko tau tukulanao ke tau ki loi a e taimu ke awe ai ko tamasini pe tahi neke rewe taa. E mawe tūna mi ai ha na mo hui me ye pōhiuto ki e wabe hono whaito o. Ho o tari ke ngahi whaironga o e mōhiuto i e hoa e taha oa pe wawā o tō mūi o māma pe ki he meimate i he hoa e wawā. Ko e soni maho inga ki ari ki tau tolo ko tau tawanao ki tau ki loi a e taimu ki awea i ko tamasini pe tahi neke e reka e mga tūna mea i hana mo ui ni e pofiuto ki e wabe hono.

obia me ana fa ilonga de howa evaluate o puke si bi mo bakai I ana fa ilonga o mo futo o bau o ku fa ma mahalo I etweta a mo futo de de ku ku I so va be a tudeva ha antibiotiki ki a te koe pe a rifea koe ki pae mahaki ke whai hano simi o papau I o mofi uto mo hoko hoko atu ai kuku antibiotiki. Ne goi a ne ulawe kiai I mua ku pa patu tamaki a mofi uto matea ha pese te nima ki hoko fulu pe pe peseti e hoko fulu ki e tono ki na utolu o ku mo ui o kuesia ki na utolu ki e tona e na mo ui hange kona tuusi o e vae pe nima piki ki he sino turi pe tatangi a te rina pe usia a e sio mua ngahi mea kehe I he sino I hono usia o e sito e tona o e nao mo ui o whaoloma I a more a e mo ui pe kwa fima o hatokoni ki he tona o e mo ui tata o te fito ki he tokotaha na e mo ui lelehi au pito o I kai ha o barema. Kono ilo I bawe o e mofi uto, mono fai to o kuku indi paajiki e tokoni ke whakahaofi a e mo ui. Kono fai to o be, koe ku osi whakapau I ene aonga, mono whakahaofi a e mo ui, koe huhu malui o e mofi uto. Koe taimi o e huhu malui o ku hokoai a e holo au pito e mahi keisi, o e mofi uto. Ko e kuhu mofi uto o ku kauia ke kuhu marui ai longa e whanau nei ke wike o no ke tautaha, ke tautaha nima, ke lahiwa. Ko e kuhu marui I aserea ni ko e ACWY I he longa I whanau to whaere I me he wike o no o kuange ai kuhu marui ACWY mo e meningkoko pi pe mei he tau tahani maa te tahi wā o ku rekomeni atu a e huhu meninko koko pi whadonga iane o ku te eki kau a e huhu malu I meninko koko pi I e huhu malu I a e kule a ngā ka e lawa ke o atu e ho o toki tā I ha to tomi a e huhu malu ini o ka si te u to e kwa manatu atu a e kwa du tā mati o e mofi uto wawe e ne hoko mai mo te maho inga ke te sio ki ho toke taha I e kovia me ngā whailonga mā mā pē I e hiri a hoa walu o puke. We asia ngā whailonga o e mofi uto I hoa tahaua ke hua whā o whātō mui. E toko ni wawe ko huhu, no huhu maru, huhu atu ha e ni pātiki ki ho sino pe maho inga mohono whakopau I o kukakato ai huku malu I ho o whanau I ai mo ho o huku malu I meninko koko pi. Tangaranga e e tau kokara ma whare I ki he mo ui ki he mahinani o potawane pe au ngātu ki o tau kainatonga. Rau pitu.